0: الو الو
1: كويتو صح
0: سارو
1: لا تقوى ني نكون سي مي سيرو اغبورا نيي او
0: ان كيلو فا اغبورا نيي
1: ان كو دون فا ني بي بيا بي تا جو فرا وا سي تي ني كون با را ان بي مو او ما ان كو سي نو پلوپو ايغا سي مي او كون كو تو فا ني يي
0: او دا او دا اولو بالاتي سايي ري او سو تو لوري فيسبوك اولا تو يي وني اولا جوشوا won ni family pe won need lati understand ara won ati lati respect ara won ki lo fa disrespect e ja wo hello
2: hello e pe to yato e momo so o
0: ami olohun
2: ara yi oni ko yin o
0: ami olohun
2: I see agabe love money
0: bo lati ri bayi
2: ah o wa ah wala fun ni attention pe ngo mi
0: pe ni
2: lukulo ni apo ni easy to fi wo marriage so ye yin but to ti ijile ife ba wa ti agabe lo ba wa laarin eyin mejeji ko si situation te ni le bori te ni le handle
0: e seun
2: so ye yin ti marriage o ti si fi work e sise to ni telo mi ba ti marry ko si affection mo obinrin ni o yo bimo kan yo daru is not done that way but o bimo e gan lori ko ri package ni bi e ko ti team wa three men te ko ko tu to bi si you work on yourself every blessed day you take it as a duty bi ba te yan lo school ni o mo ba to ma graduate so affection literally affection ye eloni o kira gift foko re eloni o kira gift fun yawo eloni go mo birthday oko yawo no birthday yawo oko so ye yi so ko si bi ile ti ibo wala o se ni mo sele ninu ile so affection is very important and understanding
0: thank you ma e seun gan e seun